で、こんにちは、ラジオ、BJ FM、インターテインメント、サーティー、エクロパン、マサーティー。Now let's do right here, right now, サーティー。100万円、6万円、ランジン、マッソ、デマティー。